I léttir kála fór sé skullis fólum átti chur sé ólis að ljóður sér fán. Bíð máli og abuigas Martín sjógi eða dels að hógeila kjönslega gráð

0: Alinta, agus, you know, tá stáitse agus tá sé tábhachtach agus tá sé tábhachtach ag í seog freisin a tesíach mar tu sé agus chuit rób agus iad agus iad a breanúch an tesa.
1: Agus sal éis teo bud leis duna be mar sí me cabád an is cenúid a chaidís iarrta sa dhéanan nó úl se sin.
0: Tin ir is a scoú mas féidir chuirbh. Ní bheise dúna ón teachtan seogan nó teachtan dar gíon, agus chun glána fírin níl spruc luit a go fóliach ach tá mai cheapa ag an ámcéan a go bhéitoch muid a bheith caiintéir úsad gomain stóhí go mbeidh an tám sé go luit le hín chéad cean eile a bheits ag deir in na mís deir mí meánfóvair ach bei deshad fós was at river yet in the blena can the free howin to my chapel go will peace gahama on a fós at la kurshachin
1: agus na dina na nasina yinda a khalisakha hiv na kolikara khachira an jol sulu gushti
0: yefshit ta sha agus ta sha ta peace by peace if we new yacht fresh over want to cool to we arnion na nog no utlates to do it in yolus gan ein zakrucht de bich
1: Bina efficach gaelge chóla carach na gaile bheith Marcus ó Conaide agus a Lord Fins Gamesin Jút Leitz acha. Bei féile eile éid bon anus gomor an acha féile enim Cletse agus a bon hir gentar na nilian agus bei se é bon seachtar seol a Conaide agus tad sí lá a mach dí leach chymach ag gosti agus tad anna gosti sin se bel bdeanach ta síd ag eich deachsa siúdiú go dímud éid maidzin he bel cech eich tú fáltsi níar
2: Gormahad, stíag íbiliúk.
1: Féil einnum kletsi sé bild, sjöda an kærúblíana bí?
2: Sjöda an kærúblíán, sí. Agus bæs ég sjúlón, einu ladeg og dín tíu ladeg. Bæn úskult hefíkul einnig að sjáttúk lók í hala hér ný. Agus tá rímadar með Catherine Connelly, óttur hann að heyrun, og úskult gæ hefíkul. Þess tá með dæm búið Catherine, tá tjóttum aðleis í nýjunna.
1: Og sjóður þú þú sem mlíðan hefðið og óttur hann síði veit ég eftir maður hann?
2: Nýra sín orðan, nú, nýra. Svo var í rúti, ég er í rúti, það sé gargan í fræsinn, það sé gæðið, það sé ímsi gæðið ekki.
1: Og ólásna hátt ekki, og
2: bæntekilisna hátt? Tá. Og sem ég er sinni tímbeð brunna græðum na fílan, og sem beðið græðum tæmi tjókir á brunna er vorið í ránja. Kiran á farta við það brunnar sinn. Agus það gátt nú svo frá fylgjótt að fæltík máði. Sná kænglut sem ég gaf víl agus kúdík agus kumlíð gaf víl agus fík kúk. Ag það máði í mér vinn að slíða fíðin nýslega kopla mér agus bennátt díla það.
1: Já, við hjá.
2: Agus benn dæra grædum en tín grædum ennum klétti gaf brunnar áni hannýl agus benn morni íni djónum brunnar sinn. Ná, takk ljórn teg áni hannýl að hér gælgi agus kultúrúkir hann kín. Hæsí pís múra gafir rannúk og næsjú hann í díkja nærtis mælag lía. Agus sem ég nýðan ég sé vunnur sí og kólagt í rófus. Fæltsí fjárð á kvitt fresin og hér rúðsni hílan svo nýjum í steg í fíkja hían. Ljáfi stæði kentur. Agus maður den með þann túfast jönta eig ánja. Agus nýjur sinni tímbeð sólast þér fál agus beð kjól leik kján gólan.
1: Agus stóði gund drátt hefbjöldjar að hóla gönni stóði gór nút græðum sinni tilsig að maður eig máli vel áttíl hann að hennum agus eig ánja í heina þið er gund fylgjart agus skrifnátt agus að gund að íbdi er sann og gælgjöks nýjú án sér að hann tjánachas agus með það tókvíkis rýnsil að því
2: Gudýra, tá, agus aga ljóður ólspæli ég áni fræsinn típun á háti og vín eigsúla í rúði vannis leysi sjansýls leysi stæðigus leysi nám sír. Agus við máði tegurska fæsýl, svo kæsir sig ljóður áma fræsinn hverju gælgi hún kýn. Gus þó ég núl til skrifa við sína gásar í hén.
1: Agus stóði okkvæð frónuð stóði eða veluð að hægja námkjörna stæsir og gúl og það hættas fagjúrt eða nabæðu rönnu sí
2: Gudýrach, ég, þann kært þetta til ég
1: Þegar sæharinni bæ sólasti maður tún sinni bæ kjóla kján gólum nú ég þegar hínu það sem það sýði sæharinni sem það sýði múkka maður
2: Já, fyrir sér hínu ekki sæharinni hér og gór hugjál agus bæ fyrir fokkulur sjúlin sinni agus en teimitæðin að fyrst fáhann á Nóran. Ná, býðan hann fyrir fokkultjör að sjúlir að gera rúa run the piano, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being, being,

0: chun den chláir agus chorca. Tre ráin is sé chóil carch na galibheh go bhéit a te go dosa dí sé gheara cáin tarasireachta mar a gur an fáilta éan tuile airgid ar fáilghób. Wain os cian híineag faoin géad go na gléchannaí bréige a fuair an teirbhís náisiúnta orcharannaí nara le réigiún na níorthaid agus in níor thuaisceart. Go raibh na vigiúrí fáil siúh faoin acht am thiúráil faisnéise fuair an teirbhís náisiúnta orcharannaí chaochead fichi híon gléch bréige i 2025. Wain chuig cín iad ag ab sin le réigiún na níorthaid agus in níor thuaisceart in na náirítear Gaillimh, Mayo agus Roscommon. Dúirt cóiltas na maclín in ollscoil na Gaillimhe go bhfuil cúrsaí lóistín sa gcad ina thír thuail faoi láir trá bhfuil túsachaid leis a téarma nú ollscoile. Thosa an ghearrchéim lóistín go bhfuil clín sa gcad i 2015 agus níl tada dianta go rialtas ó chuin le ghalaing leicleis deir a cóiltas. Más tada is an ollchas atá cúrsaí gáil chuilimh líon a dúrú. Bé cóiltas na maclín in ollscoil na Gaillimhe a gagó díocht ar bhaithi mhór an ghalainne agus iad a chola a mó nocht agus iad a gearra áir de tharraingt ar a neaspa lóistín go bhfuil clín atá sa gcad. Tá leabhar an uair seolta ag ospidéal na hollscoile Gaillimhe i gcóir le ollscoil na Gaillimhe a bheith sa na chúna go áthair nuair atá sé námchob an tospidéal a ágáil. Sin naimh atá leis an leabharan ná go mbeadh tuiscint níos áirigh na hothair ar a bleán cúram tá leacaí máchob sula ngóisead a bhaile. Agus socrú sochríide. Bé Caroline Bennie Chahasa, baintreach Bheachla Joe Whitish a sa más a gárna, chá tóra d'achtóirí véla de gárna trúnúna nheo an cúig dín seachta chlog. Léar after na sochríide a sépil wud a gárna ag a hín chlog a mádach agus cuir an híisiní a rilig wéris. Bine ad prífsgelt in írhid.
1: Gramada ólan is an aimsir, de na seolás gamla chuneo, fanna sé teirim a gúid mhá cantar ach tá múr ír chrom gealt a gúige olamach sa lá. Siet igúi lag nú vesar an ír anias, agus idir chú kém déag agus gór kém Celsius a bhés an teocht inyo. Agus sin a bhfuil óna siúminóichta go mbeidh sin hian a chlog. Inis clára lé a bhés an áit an sil ó yes, inyo an chéad lag a bheith an fóvid, agus ón lá nio ar aibé cead na scéachas na tair ar híf na móri i gheara agus an saura caite. An einir na blion 2025 chas Helení Hay le údar an leabhar chraoin agus tair Máirín i chruthúir chun a saineolas ar chraoin agus tair na tíre seo a phlé.
2: Seo le gard féarbh le clia an cóir dáid i roiste an leabhar chraoin agus tair le Máirín i chruthúir a d'acha náir mhéaras náir chaithir ar an gearóláidíoch de bhárta. Séhir annamh seo eile a thocar ar fála go maríon dún sa leabharsa agus hí plé leis an ábhar i gcaithbh saol go léir. Sa lích maríon i mbeilí cín in ón chín agus chálaigh sí ina mún tóra líochta in ollscoil na Gaillimhe. Chaith sí a saol amúine i mbeilí clia agus is ann a bhfuil is léithe le déanaí chun an séhir is déanaí seo a phlé.
3: Tá an áthas ar mbeidh ar maidh go maith mar bhí agó na cínú dóigh.
2: Cáithne hos ní sé plé leis leabharsa?
3: Aha, leabhar ar chraoin im cheann na gúnaí. Ach ní rosa déana feic, as ús bheitha báis ce gan scífáil na crán bráas óg pa pectúr da. Ach an sonna ri hain ag an flóor a chur chraoin imach. Dúrta bhain bese sé níos fosa le déana. Mar bheit a crán án, go chéan míd am léin. Agus peth bad óg stechas a pectúr a hógan, as pechud as maile ma hógan. Ní bhíach na bláhan honach. Pekis nu trí sjáttane. Það gaf að fækka í línu ég hann eða hvað að það var písa að það hefur. Það sinni ég sinni emar við að það tökum blíð en annars stóku. Að nýra ás þetta sýs að það verður að fækka tökum blíð. Að við sem sem blíðan til dörna hú. Skrifur að það sem kunna að það í það hér sem kunna að fækka úr í stækks marsin þá.
2: Mún tóir og líkta að við nátt. Við spes er lehegut
3: Vi er finn bær séan doktúri við sa dægan. Hægach sé sén hér og sýri gud inna vintir og nán gáum vann dægir. Vi ekki sé tur einnum að vera hérna fyrir úr dún aðskilt sa tárun isna rafa fjækant en hef og glý. Ég fætt ekki inda er hérna fyrir úr ánda með sými gud þá. Þess við erna hérna með hossan greiði ekki er. Við séum hún, og það er hossan kæða með svo, það er hossan dæna bólíkt og hef ég sem aftur hann hún og Ég hefði þessu hláun, að vann þessu hláun og þessu hugsaði því að ég tegum smjúl. Það fyrir mér sér fjækant er það fásin að bíða.
2: Sinni spregt það?
3: Sinni spregt, mér sér. Og en svon, blén hérna hvað þessu hláast, þú ert tólfið vikinn morginn, það verður að það er að það.

0: bit an a half of an air. A scale for down here, the shabby, and here there comes the head, the honey go here and on person. Finton McBoch, I guess Heinig and Tilly and Deal. It's going to get Deal and Bachi, so I take a Nishkus and the Scarastaka. There could have a shirt to go to Savoy or could vars and lean in a hunter. Barshek, you had a hooing beer, who can't blame. Jag ska bräcka igen av det här, det står sjuk. Och jag ska fylla igen av det här. För mig är Harry Potter så det är så. Innan hästen, helt innan hästen, han är färsa. Vi kunde ju inte ner den, han är färsa. Och vi kronor och lobby, och vi ur och fasar här, och knåter fasar, jag hade det gått spärsigt och kejhet och hej. Och vi kör treåring, treåkigt. On the vine. Kiesach fara nuva, gus kirchin baasha ea grish. Agus han sfeir dara chohen, agus han vien mehe. On the vine mishe. Sinitur. Nati na irin i vien sinitur. Am an sain eir an iir iar am ach kaid na ta hen i vien fei hau tiaan fos. So kirch fata na vishas kirch fintan star na heir den gare eir gwein agus marshan do. Hainn sé stach lóhus, dúrður gur kunns eirinn að reynti gært, reynir eirinn að reynt pa page, tóskurt, deskurt, yrður agus yrður. Agus en sann, nátt na gvar að stík, mánta búnt að skar hæn, húnir na gvar, hún krín hérin í hérna, nú þú vann að hérin. Sér nema reynir hérin að gúk húk í, þið mjög mjög húnir hérna skur inn í báin að húk sér, Kræf að vinna gáðum það intan og það finnst það nýtt. Og það er úr eginn svo þú finnir að það krín voru það fás við húkinn að hátta hún. Trí, ein tjóg, dæð, a báin og úr báin. Og við dyrir fás að fengna geta blíðan og það hérna það er hann í gáða og lega gáðan að húkinn að kunna hérna. Það fyrir ykt, skrítan og lýsinn að með þetta hískinn.
1: Bíðan að það vestið inn í ná krýna hóginn hérna vóðin, ach, nú sér dyrun tó, ná krýna fæða hos að týrsa, húg dýna, beirðu bíðan hérna hóginn, það hérna við hóginn stakka dúsið, ach húg dýna stakk annað hæðirinn, þess ná krýn, þess ná sílta og hýra í gein ná húg.
0: Húgður ykkur, húgur mannig er Roddy being well inclined to can clean over us. Roddy was ruling in leish. I got some pecky rogue in the beer down the vein. Say do you the stack and teen. We can have Roddy a year to have a void. Pondy is she never had any tool of stack in Europe. I got some critical tool, I got clean new wool. I only had a good cutty yard of wood, I got good cutty scotch at poor. Ég ól að hér, ég venn ól að mér ekki. Pilgrum sem hvað ég andið sagt, bjæði hvað sæður og sörðum. Agus hvað er hvað ég ól að fásan. Ég sann við færa hann úr því Johnny Appleseed er ekkert kæði gynntja að hér sér tók og sann hættin að gröfum sæður dænt og skrifum hann kætja mæk og sér að sér að sér að sér að sér að sér að sér að sér að sér Just because I yield, not about the inning, I'm a cashier. Can I just go for a crowd? Because that's the good way to spend a scap to create America.
1: I guess it goes in the Haitian, can't please Cotienton though, let's go down egg, no cream, stach, stach the tear shop.
0: I was thinking a long go back to him one down. And then I feel like I didn't know much in North America, not Africa. I was thinking I could find the new tack the stach, and it's gone down to me, and I could end it as on war. Gess hasen er vinn lunga vore. Agus hagan kanna hann sem rodisjen hann eskri sasen. Agus hann sån makar ekkur rui kjavn. Sjö bygge hann åsul og dyrgir nåt kjana begge så skapnir for hann. Sagat kudde kugga her. Agan sån vienna hann dyrnig. En aram hasen er agus a hugga skilt og fari eit hain. Ta kronmur keder sider ur Lebanon. Mår hisen

0: Oh, so,
1: Oh, that's good.
0: Rheilin y lwng gydain, grwp te.
2: Agus is ffocl y ffyrinch na chai ffres yn ánys.
0: Se.
2: Fi mei capa des o'ch gyr elp ánys y ddechon.
0: O, se, se, fi dros mi newt o ánys.
2: Pa cat agus
0: ánys agus ánys.
2: Elp ánys.
0: Se.
1: Siapas o gyr elp ánys y fi gyr.
0: Nis, litir yn se o ffordd gliach yn ysgyhe dŵn leire, gwn deflau clia. O Iasŵn, siad letyr ele, siad siad letyr na reid le mwychriach nhw, tam wedi'n siar. Ysbeis lwm gohori hi yn ffocol bali ydy'r Iasŵn. Bali, yn ffocol bali mara tog yn ymara y chilin as mw fewyr nhw as dy fewyr, nhw dyna fe as y fewyr efe bali. Ta barw lag am ydy'r Iasŵn gyda'n sesiwn y wad siar, agos gymich baint ag y wocol le ffoi y dorycht. Agos yr agrin dyn terma ecstasy, Castilish no Spanish, and come a vicarine, Idi Hemas fear, August the Swanrucht, August a torch woha. Bali. What's shan fuckle bali he, no imi he, Nahayat, I guess, the Jose Vigonamara, Hargalonsha, Kiel Hanamara, Tashashin Bali, Shashin Tasha Bali has a very no binne, no willy willy carta, Maharaja.
2: No, a Mishkapitis Russian,
0: Chair, Ach, Bali lat, imi het, I guess, Naha, imi lat, Bali lat.
2: Tan bastard in Bali.
0: Tashashin Bali, Bali.
3: Bæla hóruð, koma hóruð,
0: það
3: ég sjú nú hóruð.
0: Sæ, hvað það bæla í hjörst, maður þér að það bæla var hóruð?
3: Nýl bæla í hjörst.
0: Sæ.
3: Ná, það með, kýlinn bæla í hóma, það kýl glíhúlega sílum.
0: Á.
3: Sæn, kýlinn sé við krinn og við...
0: Málar sér fæðna kýlinn, málar sér umlanda kýlinn.
3: Á, kýlinn sé við dænta gertast á hóruð.
0: Sæ.
3: Svo, þess fokkul sjangum að hann bæla. Níl sé bríhérach an písa le de.
0: Sá, tjúk með hugað sér bála í línu, sáhann fokkult að gæst eg dónal bali bí að fada níl an tacht sin bali við fáta kín sér rakti að. Agus það við rísin marvíl að línu refrinja kín snakr og búr kúpla blíðan á hinn. Svo, achta til í efe bali, nú njá vali náha achta reyr. Agus an hílda tágan að mara fyrir húnna við skattarál sem margjar með nú sifilvega við hér húnna kýnt að sér sinn bali, bali hér nú imi hér agus an hílda tá an tykkina bali hér as a vauir nú bali hér as a híl. Nýst ekki mæs gudí an tja?
2: Bali an mínu, úl sér rátinni an hílda tala bali, rúðu vali úr stegt og Kalki valu nú, rúðu við valu, við sinn bæli leit hvað maður kemur hann, ekki?
0: Sjá.
2: Bæli leit þess náttjá nú, bæli leit.
0: Sjá. Sjá sinn tólaðið gaxi vil...
3: Vólagat.
0: Tólaðið þið kippið gusti vannig hér margir myndir harkið gíni og gusimmi.
2: Is dóhí gaf bílnið það gæstu
3: bæði? Sjá
0: nýja.
2: Mar ný hínu annar sinni nýsak, maður dyr hala dinni bæli leit.
0: Sjá.
2: Ný við hafa kýmlúk og mælok Ach, so hige binne hiel of ilische be.
3: Mar hosse schees.
0: Tja. Hosse din is wie ma gut oder lager is gus wie mir ra auf jo kamera lege skel gus na gas für de walu gus gerdene kit in kest. Kein fahr wol jetzt gap hier für de wol his nur de kit. Mar mar hoje is ni balu na gas für de vinto vinto galan für na nen.
3: Schöne.
0: Vinto balu fe do balu. Что ты кинешь, хайбе? Со не хард, когда балю газ, не хард там приешь нусать, на висту гадфина не.
2: Сказал гуляк, ну ладно, фрешни в бали город.
0: Ша, шненыш инкану был мать ахиге, нун хиге или не ворохуниш.
1: Я твой в бали это род, не мог губаш тебе гал какой лагу в бали его. Ах, в бали это гоня, хома. То есть какие нынче годы, я не орт. Agus bali hi sef ferga bi hirt. Agus ferga bi anna gainet chrí, nai bi fa bali hi. Da gynne. Agus fa un díl ti sart. Ach...
0: Ni bair lach a se sa ba, ni ha?
1: Ni dôl mai. Ni dôl mai, mar vi se gis
0: hafdi. No, vi dyni gyd i fyrir i
1: Ach, tsan bali ulet, bi bali ulet. agus í fokula legin a fokula legin bi psykulat
0: ja
1: a psykulat agus hola ben adort I'll be picking with me now
0: picking with me now
1: maybe

0: Mos feitir chorbe. Ní vesha dúna on tachtan chogan on tachtan dar gian. Agus pan glana fíri níl spruk luitsa gafóliach ach tamar chiapa egan om cain aga veitach muidzi vah kainter uzad gemeins stohi gemein an tamas sirka lua lehin chéad kianele aves ag dead in the mis dead in me mounfovers ach bai deshad fós uzad riv yet in the bliana kan ta free howin ta me chapa gwil piska hama oma fosad la kurs nachar sin
1: agus nan dina na nasyni yinda chagal isteach ail hiv korlik arach chyr an jol sa lukus
0: ta se agus ta se ta pís bai pís fwy nu yacht freshen mover wantu kurtu fwy arnyan na nog no yutleit tuk tu ed in jolus gan ein dakruch da bich
1: Bina efikach gailge hólik harach na gailive Marcus ó Conadia agus a Lord Finch Gameshin Youth Leitz acha bei féle ele eid bon anus gmora nacha féle enim kletse agus a bon hér gentur na nilian agus bese eid bon seachtan on tedi seachtan sall a Conadia agus tad si lá gaimach dí leakai maach agi gosti agus tadun ag gosti sin se bel bdeanach ta siit agis eachsa siúdiu gudimud eid maidzin hebel cachai ul tú falti níar
2: Garmahad,
1: vihil garmahad, stiag íbiliog. Féil ennum
2: klets sebelt, sada an kárubliana bei? Sada an kárubliana, sí. Agus bese súlón, einu ladeig, din tíu ladeig. Bennus gul tefikulene gesáttach log, e hála hír ní. Agus tarímedar me Catherine Connelly, útran a héran, ha osgul ga hefikul. Samadán bújk ga Catherine, ta tjadamáh leis nílna.
1: Agus siúr a dúl, sem mlíanna hefbel an óttrán a zíði veit eftir maðan?
2: Nýra sín orðan, nó, nýra. Sá varinn rúti, járinn rúti, sá sík argan í fræsinn, það sík gæði, sá sím sig veil gekki.
1: Agus ólas na hátja, kjarnu, agus bænti kyrish
2: na hátja? Sá bænti kyrish na, tá. Agus nýjörs nýn tím bæ brunna gradum na félan, agus bæ gradum tæmi tjógir á brunna er var í ránja. Kiran of Fart with Sabrona Shin. Agus Tarak News of Raw Filiat of File Cheek Mode. Snark Kangle to Mirka Vilags Kudik, Agus Kumriat Vilags Fi Kuk. Ata Mode, Amy Win, as lead the feed in this couple of me, Agus Banach Dela. Agus Ben Dara Gradam and Chin Gradam and him Kletche, Robron and Oni Hanil, Agus Bay Morni Ene, Dylan Brunishin. Now, talk a little more than take on your little day, great gigs culture and keen. Has she piece more a copper around Oganeshuhan, it is your native Malaglia. I was a mere need and a shave, wonder she on coal lot, Europas. File chief Lauda could freshen, and he had a rose in the hill on, so near we stayed, if he could figure here. Laufi steady canter. I was, Maradén með tann túfast jönta eig ánja. Agus nýjörsinn í tím bæð sólast ég fál, agus bæð kjól, leik kján ólum.
1: Agus stóhi gund át, hefbjöld ég að hóla gönni stóhi gór nút græðum sem tilsig á maður eig maður ég verð átt til hann að hannum agus eig ánja í hén eða þið gund fylgjart agus skrifnátt agus að gund ég íbdi er sann og gælgjöld ný van sjön ekk hann sjænachas agus með það tókvíkis rínsil að því
2: Gudírach, tá, agus aga ljóður ólspæli ég áni fræsinn típuna hátja og hún eigsula í rúdi vannis lesa sján síðus lesa stæði agus lesa nám sír. Agus fyrir maður í tagaska fæð síl, svo kási sér ljóður áma fræsinn hverju gælgi hún kýn. Gus svo í núl sér skrifa við sína gásur í hén.
1: Agus svo hei okkvæð vrónuch, svo hei er veluch, aga nám kérna is þessar út gúl og það hættas fagjúrt, eða nabæði rönni sí?
2: Gudírach, ég, tæn kærtað að trinn, ég.
1: Þegar sæharinni, bæ sólasti maður tún sinni, bæ kjóla kjángólum nú í elda hínu, aga það sem það sýði sæharinni, sem það sýði múkka maður?
2: Já, fyrir þessi hínu ekki sæharinni, hér og gór hugil, agus bæ fyrir fokkulasúlun sinni. Agus an téma táin na fys fáhan an óran. Ná bíon an fíoch fokultúr a súlar ag ar a rúa, a rúna blíana, bíon fíoch bíon se wirs miak am an chéin. Agus am dáan wíach gwaad a fyrtir, agus gha leab adar mar ní húlan, a bí sást an fíoch fokultúr tíag di cantar ní lan an íra seo. Agus gomeisha da plé óran í cantar sáni, agus túrtúin chol óldas fúbed velach gwaan.
1: Sjönnes
2: sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjönnes sjön